0: žive svemirci.
1: Svemir je što ima zvijezda.
2: Svemir je jedan ogromni svijet.
3: Svemir je jedan veliki točak i on je jedna

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Nastavljamo dalje sa našim programom. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1099. krstaši u prvom krstaškom ratu osvojili Jeruzalem i razorili ga. Arapi su ga preoteli od krstaša 1187. Jula 1291. umro njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca. U 1795. Marseljeza je zvanično prihvaćena za himnu Francuske. Na današnji dan 1937. pušten u saobraćaj kanal Moskva-Volga, dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana rijeka, a grad Moskva postao je luka povezana sa pet mora. Jula 1974. na Kipru vojnim udarom grupe grčkih oficira u Nacionalnoj gardi, pristalica pripajanja Grčkoj, oboren predsjednik Makarios, a vlast je preuzeo Nikos Samson, bivši lider EOKA. Makarinos je izbjegao iz zemlje. 1990. u Sarajevu umro Zain Topčić, bosansko-hercegovački književnik, pripovjedač i romancijer. Autor je značajnog historijskog romana Zemlja heretika, koji je profesor Enes Duraković uvrstio u ediciju 100 knjiga bošnjačke književnosti. Objavio je zbirke novela Nad bezdanom i U susret danu, romane Grumen sunca, Crni snjegovi, More među jablanima, Dobijeni svijet i dramu Sjene jeseni. I za kraj današnje rubrike, 15. jula 2005. godine, Vijeće okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu pripadnika paravojne formacije Osvetnici, Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na ukupno 75 godina zatvora zbog ratnog zločina otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz mjesta Sjeberin na istoku Bosne i Hercegovine.

brojnih evropskih klubova. Prelazak u Leeds predstavljao bi najveći korak njegove dosadašnje karijere i vrstio bi ga među najskuplje bosansko-hercegovačke fudbalere svih vremena. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine njegov odlazak u Englesku mogao bi predstavljati veliki dobitak, jer bi redovno igranje na visokom nivou dodatno ubrzalo razvoj jednog od najperspektivnijih igrača Zmajeva.

0: Poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Sport Centar. Večeras od 21 sat pratimo drugi polufinalni duel svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske. Pobjednika u nedjelju u velikom finalu čeka reprezentacija Španije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Gorašta.
1: Sport Centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport Centar Radio Goražda. Sport Centar.

Za istinski kontakt s prirodom Nacionalni park Sutjeska na Tjentištu pruža jedno od najljepših planinskih iskustava. Šetnja kroz prašumu Peručicu, pogled Smaglića i mir u noći u planinskom ekokampu ili domaćem Katunu, pravo su osvježenje za dušu. Boravak za dvoje može se organizovati za 300 do 450 eura.

Jedne kasne večeri s kraja 60-ih, vraćajući se iz neke goraždanske kafane, pjesnik Rada Jovanović je uzeo olovku i otvorio flašu rakije. Sutradan ujutro njegova supruga Vukica zatekla je na stolu praznu flašu i list papira na kome je bila pjesma sa nekoliko stihova. Safet Isović je prvi put otpjevao Hanku na Beogradskom saboru 1973. godine. Mnogi novinari su tada zapisali da je publika u Domu sindikata dugo protestovala što je žiri Hanki i Safetu dodijelio tek treću nagradu. Međutim, ono što žiri nije učinio, učinili su kasnije ljubitelji Sevdalinki, pa je Hanka postala hit nad hitovima. 7 godina kasnije, muzički kritičari bivše Jugoslavije su u anketi Radio Beograda Sevdalinku Hanku proglasili narodnom pjesmom decenije. A jednog aprilskog dana, dok su hiljade goraždana ispraćale na vječni počinak Rada Jovanovića, i njegova Hanka postala je dio muzičke vječnosti.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Nastavljamo dalje sa našim programom. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1099. krstaši u prvom krstaškom ratu osvojili Jeruzalem i razorili ga. Arapi su ga preoteli od krstaša 1187. Jula 1291. umro njemački car Rudolf I. Habsburg, osnivač dinastije Habsburgovaca. U 1795. Marseljeza je zvanično prihvaćena za himnu Francuske. Na današnji dan 1937. pušten u saobraćaj kanal Moskva-Volga, dug 128 km, dubok 5,5, a širok 85 metara, čime je regulisana rijeka, a grad Moskva postao je luka povezana sa pet mora. Jula 1974. na Kipru vojnim udarom grupe grčkih oficira u Nacionalnoj gardi, pristalica pripajanja Grčkoj, oboren predsjednik Makarios, a vlast je preuzeo Nikos Samson, bivši lider EOKA. Makarinos je izbjegao iz zemlje. U 1990. u Sarajevu umro Zaim Topčić, bosansko-hercegovački književnik, pripovjedač i romancijer. Autor je značajnog historijskog romana Zemlja heretika, koji je profesor Enes Duraković uvrstio u ediciju 100 knjiga bošnjačke književnosti. Objavio je zbirke novela Nad bezdanom i U susret danu, romane Grumen sunca, Crni snjegovi, More među jablanima, Dobijeni svijet i dramu Sjene jeseni. I za kraj današnje rubrike, 15. jula 2005. godine, Vijeće okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu pripadnika paravojne formacije Osvetnici, Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na ukupno 75 godina zatvora zbog ratnog zločina otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz mjesta Sjeberin na istoku Bosne i Hercegovine.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Sport Centar. Večeras od 21 sat pratimo drugi polufinalni duel svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske. Pobjednika u nedjelju u velikom finalu čeka reprezentacija Španije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Gorašta.